sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tulīt skanēs viena no manam mīļākajiem dziesmam. Sting un Cukero, September.

pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

Šogad pasniegs Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Lietuvas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu mākslā un mūzikā, bet Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā. Šodien Rīgā Grīziņa kalnā sāksies Geto Games 18. sezona. Atklāšanas programmā būs geto basket turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā. Un Latvijas sportists Emils Vasermanis Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēma pirmo vietu šaušanā ar mazkalibra brīvās sistēmas pistoli 50 metru distancē. Eiropas čempionāts Osijekā ilgs līdz nedēļas beigām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju.

0: Tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV 8 un 19 minūtes.

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu. 8:41 minūte.

Pareizs laiks, 9 un 1 minūte. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.

ārziņā ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Šodien plānota partijas progresīvie Saeimas frakcijas un premjerministrs Eviks Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunāt arī jautājumus par valdības darbu. Siliņu tikšanos nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Mēlni. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic šodien informēs par aviokompānijas pirmā ceturkšņa finanšu rezultātiem. Air Baltic koncerns pagājušā gada pirmajā ceturksnī strādājis ar nepilnu 133 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās par 28% līdz 29 miljoniem eiro. Krievijas bruņoties spēki vakar vakarā uzbrukuši Ukrainas pilsētai Krivija Rihai, kas ir prezidenta Volodimira Zelenska dzimtā pilsēta. Nogalināti vismaz divi cilvēki, ievainoti vēl četri. Cinisks krievu dronu trieciens vērsts pret parastu dzīvojamo ēku Krivija Rihā bez jebkāda militāra mērķa, tā norādījis Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Trumpa iecerētā pretraķešu aizsardzības sistēma Zelta kupols 20 gadu laikā varētu izmaksāt 1,2 triljonus dolāru, ziņo Kongresa budžeta birojs. Trumps pagājušā gada janvārī uzdeva Pentagonam izstrādāt ar augstākajām tehnoloģijām apgādātas pretraķešu aizsardzības sistēmas izveides plānu, sākotnēji to nosaucot par dzelzs kupolu Amerikai. Tepat Eiropā Berlīnē Vācijas arotbiedrības savienības kongresa delegāti ārkārtīgi asi reaģējuši uz kanclera Friedricha Merca runu, kurā viņš paziņoja par nepieciešamību veikt plašu mēroga sociālās reformas, tostarp pārveidot valsts pensiju sistēmu. Latvijā šodien notiks pašvaldības savienības un satiksmes ministrijas ikgadējās sarunas, kuru laikā plānots diskutēt un vienoties par steidzamu risinājumu sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamības nepārtrauktībai reģionos un iespējām uzlabot autoceļu tehnisko stāvokli. Ādažu novadā atjaunos pārvadu pār Tallinas šosei un rotācijas apli pie Ādažiem, savukārt Salaspils novadā tiltu pār mazo jūglu uz Rīgas apvedceļa posmā Baltazars Saulkalne. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbus plānots pabeigt līdz maija beigām. Attiecīgajos posmos no pulkstenes 7 rītā līdz 8 vakarā satiksmi būs pa abām braukšanas joslām, bet no 8 vakarā līdz 7 rītā paredzēta reversā kustība pa vienu joslu, ko regulēs ar luksaforiem. Mākslas muzejā Rīgas bieža

0: No vietu šaušanā ar maskalibra brīvās sistēmas pistoli 50 metru distancē. Eiropas čempionāts Osijekā ilgs līdz nedēļas beigām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Sūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot 2 vai vairāk 200 gramu sviestus eksporta par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Ziedīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9:25 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Hei, šeit Mārtiņš Sesks. Tūlīt, Radio SVH Gold, tu dzirdēsi manis izvēlēto dziesmu.

0: un mēbeles pasteidzies. No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Punkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts asins donoru centrs steidzami lūdz atsaukties vairāku asins grupu donorus. Pat laban steidzami ir nepieciešamas 0-tās mīnus, A+, B+, un A- asins grupu asinis. Ziedojot asinis, ik viens var palīdzēt sniegt dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem, tā atgādina dienestā. Asinis ir iespējams ziedot jebkurā pastāvīgajā ziedošanas vietā un asins donoru centra izbraukumos, kas notiek katru nedēļu. Ministru prezidenta Evika Siliņa šodien pie koalīcijas partneru progresīvo Saeimas frakcijas deputātiem ieradīsies runāt, nevis karot. Tā šorīt TV3 uzsvēra premjera. Viņa vairāk kārt norādīja, ka koalīcijas partneriem šajā situācijā vajadzētu vairāk domāt par valsts interesēm, emocijas un politiskās ambīcijas atstājot otrajā plānā. Skaidrojot savu izvēli aizsardzības ministra amatam virzīt NBS pulkvedi Raivi Melni, Siliņa uzsvēra, ka viņas prāt neviens cilvēks no politiskās vīdes šajā situācijā nespētu aizsardzības ministra amatā iejusties un noorientēties tik ātri kā profesionālis, kura līdšanējais ikdienas darbs jau ir bijis ar to saistīts. Indexo banka, kas darbību sāka 2024. Gada augusta beigās, šogad pirmajā ceturksnī strādājusi ar 2,2 miljonu eiro zaudējumiem. Tas ir par 7% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Bankā skaidro, ka zaudējumus ietekmēja uzkrājumu pieaugums sagaidāmajiem kredīt zaudējumiem par 262 tūkstošiem eiro, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, kas esot tiešas sekas spēcīgajiem pirmā ceturkšņa kredītu izsniegšanas apmēram. Maijā Latvijā norisinās vairāk nekā 10 iepriekš plānotas nacionālās militārās mācības ar sabiedroto iesaisti un starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies apmēram 7 tūkstoši karavīru. Latvijā norisinās piemēram mācības Kristāla Bulta, Spring Warrior, Spring Storm un citas. Maijā Latvijas teritorijā notiks arī daļa no NATO speciālo operāciju spēku militārajām mācībām Trojan Footprint, kas būs vienas no lielākajām speciālo operāciju spēku mācībām Eiropā. Pagājušajā naktī krievi uz Ukrainu raidījuši 139 uzbrukuma lidrobotus, ziņo Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 20 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi 13 apkaimēs, vēl 4 apkaimēs postījumus ir nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Postījumi joprojām tiek apkopoti. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka viņam nesot bijis nekādu vienošanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par Ukrainas aiziešanu no Donbasa. Trumps savā lidmašīnā Air Force One arī devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Klusā okeāna salu valsts Nauru rīkos referendumu par oficiālā valsts nosaukuma maiņu, lai atbrīvotos no koloniālismu laikmeta palieks. Nauru mainīs savu nosaukumu uz Naoero, lai uzticīgā godinātu mūsu nācijas mantojumu, mūsu valodu un mūsu identitāti, tā paziņojas valsts prezidents Deivids Adeangs. Nauru ir viena no pasaules mazākajām valstīm, kuras platība ir tikai 20 kvadrātkilometru. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velospēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. Maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā.

0: Ko viņa darīs?
1: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko pat

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts asins donoru centrs steidzami lūdz atsaukties vairāku asins grupu donorus. Pat laban steidzami ir nepieciešamas 0 mīnus, A plus, B plus un A mīnus asins grupu asinis. Ziedojot asinis, ik viens var palīdzēt sniegt dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem, tādgādina dienestā. Asinis ir iespējams ziedot jebkurā pastāvīgajā ziedošanas vietā un asins donoru centra izbraukumos, kas notiek katru nedēļu. Ministru prezidenta Evika Siliņa šodien pie koalīcijas partneru Progresīvo Saeimas frakcijas deputātiem ieradīsies runāt, nevis karot. Tā šorīt TV3 uzsvēra premjere. Viņa vairāk kārt norādīja, ka koalīcijas partneriem šajā situācijā vajadzētu vairāk domāt par valsts interesēm, emocijas un politiskās ambīcijas atstājot otrajā plānā. Skaidrojot savu izvēli aizsardzības ministra amatam virzīt NBS pulkvedi Raivi Melni, Siliņa uzsvēra, ka viņas prāt neviens cilvēks no politiskās vides šajā situācijā nespētu aizsardzības ministra amatā iejusties un noorientēties tik ātri kā profesionālis, kura līdzinējais ikdienas darbs jau ir bijis ar to saistīts. Indexo banka, kas darbību sāka 2024. Gada augusta beigās, šogad pirmajā ceturksnī strādājusi ar 2,2 miljonu eiro zaudējumiem. Tas ir par 7% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Bankā skaidro, ka zaudējumus ietekmēja uzkrājuma pieaugums sagaidāmajiem kredīt zaudējumiem par 262 tūkstošiem eiro, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, kas esot tiešas sekas spēcīgajiem pirmā ceturkšņa kredītu izsniegšanas apmēram. Maijā Latvijā norisinās vairāk nekā 10 iepriekš plānotas nacionālās militārās mācības ar sabiedroto iesaisti un starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies apmēram 7 tūkstoši karavīru. Latvijā norisinās piemēram mācības Kristāla Bulta, Spring Warrior, Spring Storm un citas. Maijā Latvijas teritorijā notiks arī daļa no NATO speciālo operāciju spēku militārajām mācībām Trojan Footprint, kas būs vienas no lielākajām speciālo operāciju spēku mācībām Eiropā. Pagājušajā naktī krievi uz Ukrainu raidījuši 139 uzbrukuma lidrobotus, ziņo Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 20 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi 13 apkaimēs, vēl 4 apkaimēs postījumus ir nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Postījumi joprojām tiek apkopoti. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka viņam nesot bijis nekādu vienošanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par Ukrainas aiziešanu no Donbasa. Trumps savā lidmašīnā Air Force One arī devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpību Taivānas un Irānas jautājumos. Klusā okeāna salu valsts Nauru rīkos referendumu par oficiālā valsts nosaukuma maiņu, lai atbrīvotos no koloniālismu laikmeta palieks. Nauru mainīs savu nosaukumu uz Nauero, lai uzticīgā godinātu mūsu nācijas mantojumu, mūsu valodu un mūsu identitāti, tā paziņojas valsts prezidents Deivids Adeangs. Nauru ir viena no pasaules mazākajām valstīm, kuras platība ir tikai 20 kvadrātkilometri. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 11:08.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši! Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. Maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
3: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
6: Mums patīk svētkus svinēt!
5: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00!
7: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki!
8: Biļetes biļešu paradīzē!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Strauja vidējā algas kāpuma periodā minimālās algas saulaicīga pārskatīšana veicinātu šo izmaiņu pakāpenisku ietekmu uz ekonomiku. Tā norāda Latvijas Bankas ekonomisti Ieva Opmani, komentējot Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības rosinājumu minimālo algu Latvijā 2027. Gadā celt vismaz par 55 eiro līdz 835 eiro mēnesī. No šā gada Latvijā noteiktā minimālā mēneša darba alga ir 780 eiro. Tāpat no šī gada par 40 eiro ir pieaudzis neapliekamais minimums no 510 līdz 550 eiro mēnesī. Rīgas skolās līdz 15. maijam iespējams pieteikt bērnu mācībām pirmajā klasē nākamajam mācību gadam. Bērnu pirmajai klasei var pieteikt jau tad, kad bērns sasniedzis 5 gadu vecumu. Līdz 1. jūnijam norisināsies klašu komplektēšana un prioritāri tiks uzņemti tie bērni, kas vismaz 12 mēnešus ar vienu no vecākiem būs deklarējušies vienā adresē attiecīgās skolas piesaistītajā teritorijā. Tāpat augstāka prioritāte attieksies arī uz bērniem, bāreņiem, skolas pedagogu bērniem, kā arī brāļiem vai māsām, kas mācās attiecīgās izglītības iestādes pamata izglītības programmā. Aprīlī Rīgas sabiedriskajā transportā pārvietojās 10 miljoni 300 tūkstoši pasažieru, kas ir par 2,5% vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Populārākais autobusu maršruts bijis 3. maršruts, trolejbusiem 15. maršruts, bet tramvajiem 1. maršruts. Šodien plānota partijas progresīvie Saeimas frakcijas un premjerministra Sevikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunātu jautājumus par valdības darbu. Siliņos tikšanos, kas plānota divos dienā, nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Mēli. Ukrainas lidrobotu uzlidojumos pagājušajā naktī cietuši Krievijas naftas industrijas objekti vairākos reģionos, tā ziņo vietējās varas iestādes. Krasnodaras novadā izcēlies ugunsgrēks vienā no uzņēmumiem Volnas ciematā, kur atrodas Tamaņas osta. Arī Jaroslavļā cietis viens no pilsētā esošajiem rūpniecības objektiem. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka notriekti divi lidroboti, kas bijuši ceļā uz Krievijas galvaspilsētu. Uz laiku apturēta Vnukovas, Domaģedovas un Šeremeķevas lidostu darbība, ziņots arī par sprādzieniem Krimas pussalā. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Latvijā šodien Rīgā Grīziņkalnā sāksies Geto Games 18. Sezona. Atklāšanas programmā būs geto basket turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā. Bet Mākslas muzejā Rīgas birža šodien vienos dienā notiks Baltijas balvas Baltic Awards apbalvošanas ceremonija. Balvas šogad pasniegs Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Lietuvas pārstāvim mākslā un mūzikā un Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 12,99 €. Ar mans Rimi karti Zefīr skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 €. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20! 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku! Nogaršo!

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vieta lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Strauja vidējās algas kāpuma periodā minimālās algas saulaicīga pārskatīšana veicinātu šo izmaiņu pakāpenisku ietekmu uz ekonomiku. Tā norāda Latvijas Bankas ekonomisti Ieva Opmani, komentējot Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības rosinājumu minimālo algu Latvijā 2027. Gadā celt vismaz par 55 eiro līdz 835 eiro mēnesī. No šā gada Latvijā noteiktā minimālā mēneša darba alga ir 780 eiro. Tāpat no šī gada par 40 eiro ir pieaudzis neapliekamais minimums no 510 līdz 550 eiro mēnesī. Rīgas skolās līdz 15. Maijam iespējams pieteikt bērnu mācībām pirmajā klasē nākamajam mācību gadam. Bērnu pirmajai klasei var pieteikt jau tad, kad bērns sasniedzis 5 gadu vecumu. Līdz 1. Jūnijam norisināsies klašu komplektēšana un prioritāri tiks uzņemti tie bērni, kas vismaz 12 mēnešus ar vienu no vecākiem būs deklarējušies vienā adresē attiecīgās skolas piesaistītajā teritorijā. Tāpat augstāka prioritāte attieksies arī uz bērnu. Bāreņiem, skolas pedagogu bērniem, kā arī brāļiem vai māsām, kas mācās attiecīgās izglītības iestādes pamat izglītības programmā. Aprīlī Rīgas sabiedriskajā transportā pārvietojās 10 miljoni 300 tūkstoši pasažieru, kas ir par 2,5% vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Populārākais autobusu maršruts bijis 3. Maršruts, trolejbusiem 15. Maršruts, bet tramvajiem 1. Maršruts. Šodien plānota partijas progresīvie Saeimas frakcijas un premjerministra Sevikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunātu jautājumus par valdības darbu. Siliņos tikšanos, kas plānota divos dienā, nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Mēlni. Ukrainas lidrobotu uzlidojumos pagājušajā naktī cietuši Krievijas naftas industrijas objekti vairākos reģionos, tā ziņo vietējās varas iestādes. Krasnodaras novadā izcēlies ugunsgrēks vienā no uzņēmumiem Volnas ciematā, kur atrodas Tamaņas osta. Arī Jaroslavļā cietis viens no pilsētā esošajiem rūpniecības objektiem. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka notriekti divi lidroboti, kas bijuši ceļā uz Krievijas galvaspilsētu. Uz laiku apturēta Vnukovas, Domaģedovas un Šeremeķevas lidostu darbība, ziņots arī par sprādzieniem Krimas pussalā. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Latvijā šodien Rīgā Grīziņkalnā sāksies Geto Games 18. Sezona. Atklāšanas programmā būs geto basketu turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā. Bet Mākslas muzejā Rīgas birža šodien vienos dienā notiks Baltijas balvas Baltic Awards apbalvošanas ceremonija. Balvas šogad pasniegs Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Lietuvas pārstāvim mākslā un mūzikā un Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 13 un 11 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: laimēt jaunu un skaistu elektrisko velospēdu, līdz 1. jūnijam iepērsies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Armands, Kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Mani sauc Ieva Strāzdiņa. Esmu SVH ziņu balss un jau tūlīt jūs dzirdēsiet Pītera Gabriela dziesmu Sledgehammer. Dziesma ir patiešām fantastiska un nemazāk lielisks un savam laikam revolucionārs ir tās videoklips.

0: uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
1: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
2: Kurši! Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz viet lietus, bet pēcpusdienā tas gaidāms vien valsts austrumos, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs mērens dienvidrietumu dienvidvējuši, bet gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem, Kurzemē vien plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 10-12 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komiteju sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Viņa ieskatā opozīcijas frakciju atsevišķi deputāti izmanto domes sēdes šova radīšanai un savu sociālo tīklu kanālu saturam. Ratnieks uzsver, ka šo ierosinājumu atbalsta visi Nacionālās apvienības Rīgas domes frakcijas deputāti, kuri, citēju, jau daudzkārt saskārušies ar mobingu agresīvās opozīcijas uzvedības dēļ. Atgādināšu, ka vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā konfliktā un tā pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. Šodien divos dienās sākusies partijas progresīvie saimes frakcijas un premjerministra Sevikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārunātu jautājumus par valdības darbu. Siliņa uz šo tikšanos bija iecerējusi ierasties ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Melni. Bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda biroja darbiniekiem atlaišanas pabalstos un atvaļinājumu kompensācijās kopumā izmaksās vairāk nekā 52 tūkstošus eiro. Un starp saņēmējiem ir arī līdzinājā parlamentārā sekretāra saimes deputāte Liene Gātere, kura saņems vairāk nekā 11 tūkstošu eiro lielu atvaļinājumu kompensāciju pirms nodokļu nomaksas. Ārsti kritizē birokrātisko kārtību invaliditātes piešķiršanas procesā, tomēr labklājības ministrija ar izmaiņām nesteidz. Ģimenes ārsti Latvijas radio atzinuši, ka ikdienā saskars ar situācijām, kurās pacientiem ar smagām, hroniskām un neārstējumām saslimšanām invaliditāte faktiski būtu piešķirama automātiski. Tomēr procedūra joprojām prasa papildu formalitātes, un tas rada neērtības gan pacientiem un viņu tuviniekiem, gan ārstiem. Mediķi uzskata, ka šāda birokrātija būtu jāmazina. Savukārt labklājības ministrija vien norāda, ka kopā ar veselības ministriju strādā pie digitāliem risinājumiem, kad darbs tiks pabeigts, vēl neesot zināms, jo trūkstot nepieciešamo finanšu līdzekļu. Valstis rekordlielā ātrumā izmanto savus naftas krājumus un strateģiskās rezerves, ņemot vērā plašos piegāžu traucējumus, ko radījusi karadarbība tuvojos austrumos, tā ziņo Starptautiskā enerģētikas aģentūra. 11. martā aģentūras dalību valstis, to vidū arī Latvija, vienojās, lai es tirgū 400 miljonus barelu naftas no strateģiskajām rezervēm, lai mazinātu cenu kāpumu, ko izraisīs karš, un no šīm rezervēm izmantot jau aptuveni 164 miljonu barelu naftas. Irāna joprojām saglabājusi vairumu mobilo palaidēju iekārtu un raķešu, tā vēsta ASV medija, atsaucoties uz klasificētiem ASV izlūkdienestu vērtējumiem. Turklāt Teherāna atguvusi arī piekļuvi saviem pazemes raķešu objektiem, un tās rīcībā tagad ir aptuveni 90% pazemes pozīciju un palaidēju iekārtu. ASV amatpersonas īpaši satraucot tas, ka Irāna atguvusi piekļuvi arī vairumam savu raķešu objektu Hormuz šoruma piekrastē. Medija ziņas ir krasā pretrunā ar ASV administrācijas apgalvojumiem, ka Irānas armija februāra beigās uzsāktajā karadarbībā faktiski ir sagrauta. Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksme un fiksēta Krievijas dronu triecienviļņi. Tā uzsver prezidents Volodimirs Zelenskis. Ņipropetrovskas apgabalā naktī nogalināt 8 cilvēku, Poltavas apgabalā naktī trāpīts elektrostacijai, kā rezultātā vairāk nekā 6000 klientu palikuši bez elektrības. Zelenskis atzinis, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. maija plikanās parāds, par kuru paironizēt atļāvās arī Zelenskis, iekvēlojusies jaunās atriebes dusmās. Bet noslēgumā par notikumiem, kas gaidām nedēļas nogalē Rīgā. Nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Satiksmes ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā jau no piektdienas, bet galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laika periodos atbilstoši dažādu distanču norisei. 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku, bet citvieti galvaspilsētā ierobežojumi tiks ieviesti pakāpeniski. Tā sestdienas satiksme uz laiku tiks apturēta DPD Jūdzes trasē no Mākslas muzeja līdz Brīvības piemineklim, savukārt būtiskākās izmaiņas satiksmē Rīgā gaidāmas svētdien.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasemniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
0: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Ko viņa darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz viet lietus, bet pēcpusdienā tas gaidāms vien valsts austrumos, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs mērens dienvidrietumu dienvidvēju, bet gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem, Kurzemē vien plus 70 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 10-12 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komiteju sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Viņa ieskatā opozīcijas frakciju atsevišķi deputāti izmanto domes sēdes šova radīšanai un savu sociālo tīklu kanālu saturam. Ratnieks uzsver, ka šo ierosinājumu atbalsta visi Nacionālās apvienības Rīgas domes frakcijas deputāti, kuri, citēju, jau daudzkārt saskārušies ar mobingu agresīvās opozīcijas uzvedības dēļ. Atgādināšu, ka vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā konfliktā un tā pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. Šodien divos dienās sākusies partijas progresīvie saimes frakcijas un premjerministra Sevikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārunātu jautājumus par valdības darbu. Siliņa uz šo tikšanos bija iecerējusi ierasties ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Melni. Bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda biroja darbiniekiem atlaišanas pabalstos un atvaļinājumu kompensācijās kopumā izmaksās vairāk nekā 52 tūkstošus eiro. Un starp saņēmējiem ir arī līdzinājā parlamentārā sekretāra saimes deputāte Liene Gātere, kura saņems vairāk nekā 11 tūkstošu eiro lielu atvaļinājumu kompensāciju pirms nodokļu nomaksas. Ārsti kritizē birokrātisko kārtību invaliditātes piešķiršanas procesā, tomēr labklājības ministrija ar izmaiņām nesteidz. Ģimenes ārsti Latvijas radio atzinuši, ka ikdienā saskars ar situācijām, kurās pacientiem ar smagām, hroniskām un neārstējamām saslimšanām invaliditāte faktiski būtu piešķirama automātiski, tomēr procedūra joprojām prasa papildu formalitātes un tas rada neērtības gan pacientiem un viņu tuviniekiem, gan ārstiem. Mediķi uzskata, ka šāda birokrātija būtu jāmazina, savukārt labklājības ministrija vien norāda, ka kopā ar veselības ministriju strādā pie digitāliem risinājumiem, kad darbs tiks pabeigts, vēl neesot zināms, jo trūkstot nepieciešamo finanšu līdzekļu. Valstis rekordlielā ātrumā izmanto savus naftas krājumus un strateģiskās rezerves, ņemot vērā plašos piegāžu traucējumus, ko radījusi karadarbība tuvojos austrumos, tā ziņo Startautiskā enerģētikas aģentūra. 11. martā aģentūras dalība valstis, to vidū arī Latvija, vienojās, lai tirgū 400 miljonus barelu naftas no strateģiskajām rezervēm, lai mazinātu cenu kāpumu, ko izraisīs karš, un no šīm rezervēm izmantot jau aptuveni 164 miljonu barelu naftas. Irāna joprojām saglabājusi vairumu mobilo palaidēju iekārtu un raķešu, tā vēsta ASV medija, atsaucoties uz klasificētiem ASV izlūkdienestu vērtējumiem. Turklāt Teherāna atguvusi arī piekļuvi saviem pazemes raķešu objektiem, un tās rīcībā tagad ir aptuveni 90% pazemes pozīciju un palaidēju iekārtu. ASV amatpersonas īpaši satraucot tas, ka Irāna atguvus piekļuvi arī vairumam savu raķešu objektu Hormuzu šoruma piekrastē. Medija ziņas ir krasā pretrunā ar ASV administrācijas apgalvojumiem, ka Irānas armija februāra beigās uzsāktajā karadarbībā faktiski ir sagrauta. Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksme un fiksēta Krievijas dronu triecienviļņi, tā uzsver prezidents Volodimirs Zelenskis. Ņipropetrovskas apgabalā naktī nogalināt 8 cilvēku, Poltavas apgabalā naktī trāpīts elektrostacijai, kā rezultātā vairāk nekā 6000 klientu palikuši bez elektrības. Zelenskis atzinis, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. māja pliekanās parādes, par kuru paironizēt atļāvās arī Zelenskis, iekvēlojusies jaunās atriebes dusmās. Bet noslēgumā par notikumiem, kas gaidām nedēļas nogalē Rīgā. Nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Satiksmes ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā jau no piekdienas, bet galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laika periodos atbilstoši dažādu distanču norisei. 11. novembra Krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku, bet citvieti galvaspilsētā ierobežojumi tiks ieviesti pakāpeniski. Tā sestdienas satiksme uz laiku tiks apturēta DPD Jūdzes trasē no Mākslas muzeja līdz Brīvības piemineklim, savukārt būtiskākās izmaiņas satiksmē Rīgā gaidāmas svētdien. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stolar, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šo.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā.

0: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielā

0: Rodas un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
3: Mums patīk svētkus svinēt!
2: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00! Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki. Biļetes, biļeču paradīzē!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 2-7 grādiem, vietām gaidāma salna, nokrišņi mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un vējš pūtīs lēni no dienvidiem. Dienā salna mīsies ar mākoņiem, nokrišņi galvenokārt gaidām pēcpusdienā un vakarā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz plus 13-18 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī ap plus 5, dienā ap plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Progresīvie vairs neatbalsta Siliņas valdību, ministrus vēl neatsauc, bet aicina sākt sarunas par nākamo koalīciju. Progresīvie aicina valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Un šodien premjerministre Evika Siliņa tikās ar progresīvo pārstāvjiem un pēc tikšanās sacīja, ka piedāvājusi progresīvajiem turpināt sadarbību. Premjere arī neslēpa, ka piedāvājusi, lai viņas virzīto kandidātu aizsardzības ministra amatam pulkvedi Raivi Melni noteiktu par visas koalīcijas virzītu kandidātu. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumu šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljonu eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums palielinājies par 12% un sasniedz gandrīz 150 miljonus. Aviokompānija arī pārvadājusi vairāk pasažieru 1,5 miljonu. Atgādināšu, ka Saeimas deputāti vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevumu izsniegšanai ar Baltic 30 miljonu eiro apmērā. Izpilddirektors Arno Hildens šodien norādījis, ka no darbības viedokļa Air Baltic pirmais ceturksnis bijis stabils ar pārvadāto pasažieru skaitu un veikto lidojumu pieaugumu, tomēr darbības vide kopumā aviācijas nozarē joprojām esot sarežģīta un ārējie faktori turpina ietekmēt uzņēmumu finanšu rezultātus. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komitejas sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā nepiedienīgā konfliktā un tā pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. Krievijas armijas vadība pārliecinājusi diktatoru Vladimiru Putinu, ka krievi līdz rudenim ieņemšot atlikušo Donetskas apgabalu daļu, tā atsaucoties uz avotiem vēstu britu laikraksts Financial Times. Putins arvien vairāk ir apsēsts ar Donbasa sagrābšanu, kaut arī iepriekš izteicis gatavību iesaldēt karu pa frontes līniju. Ukraina savukārt ir neapmierināta ar to, ka ASV prezidents Donalds Trumps nav izdarījis pietiekamu spiedienu uz Kremli, lai mazinātu Maskavas prasības. Ukrainas vadība uzskata, ka līdz ar Krievijas uzbrukuma apturēšanu un Ukrainas triecieniem dziļi Krievijas teritorijā Kīva ir stiprākas pozīcijas pret ASV centieniem panākt, lai Ukraina noslēdz neizdevīgu vienošanos. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs rīt un parīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksmes un fiksēti vairāki Krievijas dronu triecienu viļņi, tā norāda Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis, atzīstot, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. māja ieplikanās parādes, par kuru paironizēt atļāvās arī Zelenskis, iekvēlojusies jaunās atriebes dusmās. Bet noslēgumā atgādinājums visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem, ka nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēji no vismaz 110 pasaules valstīm un gaidām arī būtiski satiksmes ierobežojumi. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikula.

Krimī Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam Čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,9 eiro. Armands Rimī karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 eiro. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 eiro.

0: Atklāt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
0: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
2: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts – esam tuvu, sūtām tālu.
3: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainēs ar papriku. Nogaršo!

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 2,7 grādiem, vietām gaidāmas salna, nokrišņi mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un vējš pūtīs lēni no dienvidiem. Dienā saulmīsies ar mākoņiem, nokrišņi galvenokārt gaidāmi pēcpusdienā un vakarā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz plus 13,18 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 5, dienā ap plus 17 grādiem.

0: par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Progresīvie vairs neatbalsta Siliņas valdību, ministrus vēl neatsauc, bet aicina sākt sarunas par nākamo koalīciju. Progresīvie aicina valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Un šodien premjerministre Evika Siliņa tikās ar progresīvo pārstāvjiem un pēc tikšanās sacīja, ka piedāvājusi progresīvajiem turpināt sadarbību. Premjere arī neslēpa, ka piedāvājusi, lai viņas virzīto kandidātu aizsardzības ministra amatam pulkvedi Raivi Melni noteiktu par visas koalīcijas virzītu kandidātu. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumu šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljonu eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums palielinājies par 12% un sasniedz gandrīz 150 miljonus. Aviokompānija arī pārvadājusi vairāk pasažieru 1,5 miljonu. Atgādināšu, ka Saeimas deputāta vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevumu izsniegšanai ar Baltic 30 miljonu eiro apmērā. Izpilddirektors Arno Hildens šodien norādījis, ka no darbības viedokļa Air Baltic pirmais ceturksnis bijis stabils ar pārvadāto pasažieru skaitu un veikto lidojumu pieaugumu, tomēr darbības vide kopumā aviācijas nozarē joprojām esot sarežģīta un ārējie faktori turpina ietekmēt uzņēmumu finanšu rezultātus. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komitejas sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā nepiedienīgā konfliktā un tā pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. Krievijas armijas vadība pārliecinājusi diktatoru Vladimiru Putinu, ka krievi līdz rudenim ieņemšot atlikušo Donetskas apgabalu daļu, tā atsaucoties uz avotiem vēstu britu laikraksts Financial Times. Putins arvien vairāk ir apsēsts ar Donbasa sagrābšanu, kaut arī iepriekš izteicis gatavību iesaldēt karu pa frontes līniju. Ukraina savukārt ir neapmierināta ar to, ka ASV prezidents Donalds Trumps nav izdarījis pietiekamu spiedienu uz Kremli, lai mazinātu Maskavas prasības. Ukrainas vadība uzskata, ka līdz ar Krievijas uzbrukuma apturēšanu un Ukrainas triecieniem dziļi Krievijas teritorijā Kīva ir stiprākas pozīcijas pret ASV centieniem panākt, lai Ukraina noslēdz neizdevīgu vienošanos. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs rīt un parīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksmes un fiksēti vairāki Krievijas dronu triecienu viļņi, tā norāda Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis, atzīstot, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. māja ieplikanās parādes, par kuru paironizēt atļāvās arī Zelenskis, iekvēlojusies jaunās atriebes dusmās. Bet noslēgumā atgādinājums visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem, ka nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēji no vismaz 110 pasaules valstīm un gaidām arī būtiski satiksmes ierobežojumi. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikula.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Apkārt.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 17:10.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.

Jo, jo, jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausaties Radio SVH Gold. Un šodien skanēs Ain't No Mountain High Enough dziesma, ka nav tādas virsotnes, ko tu nevari sasniegt. Visu, ko tu gribi, tu vari sasniegt.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies, no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.

Ja jūs tiešām domājat, ka smagais metāls un viss tas, ko jūs klausieties beidzamos 25 gadus, ir radies ne no kurienes, jūs ļoti būtiski kļūdaties. Ir viens ansambls, kas visu to uzsāk. Un viņi sauc ne vairāk, ne mazāk kā Led Zeppelin.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 2-7 grādiem, vietām gaidāma salna, no krišņa mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un vējš pūtīs lēni no dienvidiem. Dienā salna mīsies ar mākoņiem, no krišņa galvenokārt gaidām pēcpusdienā un vakarā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz plus 13-18 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 5, dienā ap plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Progresīvie vairs neatbalsta Evikas Siliņas valdību, savus ministrus vēl neatsauc, bet aicina sākt sarunas par nākamo koalīciju. To šodien pēc tikšanās ar Siliņu pauda progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Progresīvie arī aicinājuši valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Un šodien notika progresīvo un Siliņas tikšanās, pēc kuras premjera sacīja, ka piedāvājusi progresīvajiem turpināt strādāt valdībā, vienlaikus aicināja partiju atbalstīt pulkvedi Raivi Melni kā kopīgu koalīcijas virzītu aizsardzības ministra kandidātu. Tikmēr opozīcijā esošais apvienotais saraksts jau sācis vākt parakstus Evikas Siliņas valdības demisijai un gatavs uzņemties jaunās valdības vadīšanu. Tā šodien žurnālistiem sacīja apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars, paužot cerību, ka demisijas pieprasījums varētu parādīties jau rītdienas Saeimas plenārsēdē. Atgādināšu, ka apvienotajam sarakstam Saeimā ir 13 deputātu mandāti. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica koncerna zaudējumu šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljonu eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums ir palielinājies par 12%, sasniedzot gandrīz 150 miljonus eiro, un atgādināšu, ka Saeimas deputātu vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevumu izsniegšanai Air Baltica. Air Baltica izpilddirektors Arno Hildens norādījis, ka no darbības viedokļa uzņēmuma pirmais ceturksnis bija stabils ar pārvadāto pasažieru skaita un veikto lidojumu pieaugumu, tomēr darbības vide kopumā aviācijas nozarē joprojām ir sarežģīta un ārējie faktori turpina ietekmēt Air Baltica finanšu rezultātus. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosinājis aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komitejas sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Atgādināšu, ka vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā konfliktā, kura pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. ASV prezidents Donalds Trumps ieradies vizītē Ķīnā un tās laikā gaidāms samits ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu centienos mazināt spriedzi super lielvalstu attiecībās. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpa un Xi sarunās paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Ķīnas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka tā, citēju, atzinīgi vērtē Trumpa vizīti un ka Ķīna ir gatava sadarboties ar Savienotajām valstīm, lai paplašinātu sadarbību un risinātu domstarpības. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs rīt un parīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās arī Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Bet noslēgumā atgādinājums visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem tuvojas nedēļas nogale, kurā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstošu skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Galvaspilsētā jau no piektdienas paredzēti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenjas sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī. Slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 2,7 grādiem, vietām gaidāmas salna, no krišņa mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un vējš pūtīs lēni no dienvidiem. Dienā salna mīsies ar mākoņiem, no krišņa galvenokārt gaidāma pēcpusdienā un vakarā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz plus 13,18 grādiem, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī. Plus 5 dienā ap plus 17 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Progresīvie vairs neatbalsta Evikas Siliņas valdību, savus ministrus vēl neatsauc, bet aicina sākt sarunas par nākamo koalīciju. To šodien pēc tikšanās ar Siliņu pauda progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Progresīvie arī aicinājuši valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Un šodien notika progresīvo un Siliņas tikšanās, pēc kuras premjera sacīja, ka piedāvājusi progresīvajiem turpināt strādāt valdībā, vienlaikus aicināja partiju atbalstīt pulkvedi Raivi Melni kā kopīgu koalīcijas virzītu aizsardzības ministra kandidātu. Tikmēr opozīcijā esošais apvienotais saraksts jau sācis vākt parakstus Evikas Siliņas valdības demisijai un gatavs uzņemties jaunās valdības vadīšanu. Tā šodien žurnālistiem sacīja apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars, paužot cerību, ka demisijas pieprasījums varētu parādīties jau rītdienas Saeimas plenārsēdē. Atgādināšu, ka apvienotajiem sarakstam Saeimā ir 13 deputātu mandāti. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica koncerna zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljonu eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums ir palielinājies par 12%, sasniedzot gandrīz 150 miljonus eiro, un atgādināšu, ka Saeimas deputātu vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevumu izsniegšanai Air Baltica. Air Baltica izpilddirektors Arno Hildens norādījis, ka no darbības viedokļa uzņēmuma pirmais ceturksnis bija stabils ar pārvedāto pasažieru skaita un veikto lidojumu pieaugumu, tomēr darbības vide kopumā aviācijas nozarē joprojām ir sarežģīta un ārējie faktori turpina ietekmēt Air Baltica finanšu rezultātus. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosinājis aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komitejas sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Atgādināšu, ka vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā konfliktā, kura pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. ASV prezidents Donalds Trumps ieradies vizītē Ķīnā, un tās laikā gaidāms samits ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu centienos mazināt spriedzi lielvalstu attiecībās. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpa un Xi sarunās paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Ķīnas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka tā, citēju, atzinīgi vērtē Trumpa vizīti un ka Ķīna ir gatava sadarboties ar Savienotajām valstīm, lai paplašinātu sadarbību un risinātu domstarpības. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs rīt un parīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās arī Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Bet noslēgumā atgādinājums visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem tuvojas nedēļas nogale, kurā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstošu skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Galvaspilsētā jau no piektdienas paredzēti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 19:09.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
3: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
4: Mums patīk svētkus svinēt!
3: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00! Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki. Biļetes biļešu paradīzē!

0: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu.

0: arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmī.lv.
2: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
1: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika! Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mebelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: Mērķis ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
2: Mums patīk svētkus svinēt!
1: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00!
3: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki!
4: Biļetes! Biļeču paradīzē!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: All my life.

Ingolda Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Sveiciens, mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle. Amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.